سر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے دل سر سے

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ تان مانگو تان دا پاو ہے جور ول پاور طاقت تان لکھمی ست دے کوئی تن منگ رہے منی مایا منگ رہے ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگاں ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگاں تو پوری کری جا رہی. مان مانگو مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ. پھر تان مانگو تان کہندے نے جور بھی منگے آ جو تیرا دتا ہویا مان برقرار رہ سکے اون سام سکا. تن لکھ بھی ست دے تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیں. اس لیے ان چیزاں کا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری بھی چاہی دی ہے. بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی ہے. تے کہندے نے پھر ست ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہی دے کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے. وہ بھی گھر ہونا بڑا ضروری ہے. تن بہتا ہووے ہر خوشی گھر ہووے تے جے گھر پتر نہیں سنتان نہیں تے تاں بھی دکھ ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوندا. اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے. من مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. کس لیے منگ رہے؟ ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے. تو میرا سجن نہیں تو میرا متر نہیں. اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو منگ رہی ہوں. سدگر کہندے نے اے منگ جائز ہوگی کیونکہ تو انو اپنا سجن بنا لے اپنا متر بنا لے. واقعی ہی بھائی جی انو اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی

مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلا جا. کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور، کچھ تے میری چولی پا، میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹھیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا، دین والا بہت گلاں کردا ہے پر وہ برداشت کرے، ہر گل نو سنے، کیونکہ ٹھیٹھ بندا ہے. جب تک ٹھیٹھ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹ ہوئے من، ٹیٹ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں؟ تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے. در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے تیٹھ بن گئے، در نہیں چھڈنا، دات لے کے جان. پر ہوندا کی ہے؟ اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں، منگنا ہوندا نہیں. منگنا کی ہے اے بھی پتا نہیں، منگنا کیویں ہے اے بھی نہیں جان دے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے، لو جی منگنا ہے، منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا، چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے، ٹیٹھ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے، وہ بھی چلا گیا. تیسرا گن سی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے، کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں، ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں، جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے، بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا، در کدے نہ چھوڑے، در نہیں چھڈ کے جانا، پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہندے نا آخر وچ